0: ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱵᱚᱭᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱥ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱪᱟᱥ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩᱜ ᱵᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱩᱥᱩᱜ ᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱮᱢᱲᱟᱜ ᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱩᱨᱤᱡ ᱵᱤ ᱠᱚ ᱠᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱚ ᱤᱫᱟᱹᱭᱮ ᱮᱱ ᱥᱟᱵᱟᱭ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱮᱞᱟᱫᱟ ᱨᱟᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱜᱟᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱚᱭ ᱮᱢ ᱞᱮᱭᱟ
1: ᱟᱠᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱦᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱚ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ, ᱪᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ, ᱜᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧ ᱠᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱠᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱚᱵᱟᱡᱟᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱮᱲᱟᱜ ᱛᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱮᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱚᱠᱱᱟ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣ ᱡᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱫᱤ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱹᱭᱵᱤ ᱥᱮ ᱯᱮᱨᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ
2: ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱫᱮᱣᱜᱟᱢ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱥᱩᱯᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱮᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱨᱟᱧ ᱵᱮᱱ
2: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱭᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱵᱚ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱥᱩ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱚᱨᱚ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱩᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱦᱩᱭᱛᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱴᱟᱞᱟᱭᱤᱡ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱩᱫ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱮᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ
1: ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱧ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱮᱛᱮ ᱩᱡᱩᱜ ᱟᱹᱧ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ
2: ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱩᱰᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱭᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱥᱮᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱟᱭ ᱛᱮᱨᱚ ᱵᱚ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱴᱟᱴᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱮᱨᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱟᱭ ᱛᱮᱨᱚ ᱵᱚ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱮᱱᱚ ᱞᱮ ᱮᱛᱮ ᱵᱟᱣ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
2: ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱭ ᱛᱮ ᱩᱫ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱤᱧ ᱵᱮᱱ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱞᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ
1: ᱞᱚᱴ
2: ᱞᱚᱴ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱞ ᱵᱟᱜᱟᱞ ᱠᱚᱭ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱞᱤᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱮᱰᱤᱭᱮᱥᱴᱨᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱚᱢᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱯᱷ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱚᱢᱚᱱ ᱤᱪᱷᱟᱹ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ
1: ᱪᱟᱪᱤ ᱢᱤᱛᱤᱝ ᱨᱮᱭᱚ
2: ᱤᱭᱟ
1: ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱠᱟᱢ
1: ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱥᱩᱭᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ
2: ᱤᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱥᱩᱭᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱩᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱭᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱫᱚ ᱚᱯᱷ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱨᱮᱴ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱤᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱵᱚ
2: ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ 2 ᱯᱷᱤᱴ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱨᱮ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱮᱛᱚ ᱵᱚ ᱡᱚ ᱞᱚᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱛ ᱵᱷᱟᱨ 12 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱤᱱᱟᱹ
1: ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱫᱮ
2: ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱫᱮ 12 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱩᱯᱩᱛᱟ ᱮᱠᱴᱩ ᱦᱟᱣᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱱᱮᱛᱮ ᱪᱩᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱚᱛᱟ ᱟᱵᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱱ
1: ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱢᱟᱛᱮ ᱵᱚ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱞᱮᱠᱟ
2: ᱠᱟᱜ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱩ ᱮᱱ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 200 ᱜᱨᱟᱢ 300-400 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱟ
2: 1000 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ 200 ᱜᱨᱟᱢ ᱪᱩᱱᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱮ
2: ᱠᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱞᱩᱸᱰᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱞᱩᱸᱰᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱪᱩᱱᱮ ᱰᱟᱞᱟᱣᱟ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱮᱠᱴᱩ ᱰᱷᱮᱞᱟ ᱰᱷᱮᱞᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟ
1: ᱫᱮᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟ
2: ᱫᱮᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭ ᱡᱚ
1: ᱮᱱᱟ ᱠᱟᱪᱤ
2: ᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱞᱟᱥ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ
1: ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱛᱟ ᱵᱚ
2: ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 200 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ
2: ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱮᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱭᱥᱮᱞᱤᱭᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱪᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱪᱩᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ
1: ᱵᱩᱥᱩ
2: ᱠᱟᱴᱮᱵᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱱᱟᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱰᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱱ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱡᱮᱴᱮᱨ ᱨᱚᱭ ᱛᱚᱵᱚ
2: ᱡᱮᱴᱮᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨᱮ ᱨᱚᱭ ᱛᱚ ᱵᱟ
1: ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱤ
2: ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱡᱮᱴᱨᱚᱢ ᱨᱚᱫᱟᱭ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱩᱨᱮ ᱠᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱯᱩᱨᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱨ ᱨᱮᱝᱜᱟᱯ ᱛᱚᱵᱚ ᱛᱮ ᱟᱱᱟᱢᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱨᱚᱨ ᱱᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱱ ᱞᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱚ ᱠᱟᱪᱤ ᱦᱮ
2: ᱭᱟ ᱨᱚᱨ ᱨᱮᱝᱜᱟᱯ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱟᱢᱤ ᱮᱱᱨᱤ ᱟᱪᱷᱟ ᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱚᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱨᱪᱤ ᱦᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱵᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱵᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱤᱱᱟ ᱥᱮᱰ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱮ ᱨᱮᱠ ᱨᱮᱠ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱮ ᱮᱱᱮᱱ ᱨᱮᱠ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱵᱩ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱢᱮᱛᱮ ᱵᱟ
2: ᱡᱮᱥᱮ ᱯᱟᱥᱴ ᱞᱮᱭᱟᱨ
1: ᱭᱟ
2: ᱪᱟᱨ ᱴᱩᱢ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱭᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱚᱯᱚᱡᱤᱴ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱮ
1: ᱭᱟ
2: ᱡᱟᱝ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱚᱴ ᱮᱢ ᱮᱢᱤᱭᱟ
1: ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ
2: ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱭᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱡᱟᱝ ᱮᱢᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱮᱢ ᱮᱢᱤᱭᱟ ᱱᱮᱱᱠᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱸᱪ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱵᱚ ᱮᱢᱤᱭᱟ
1: ᱭᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟ ᱨᱮᱰᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱯᱟᱹᱞ ᱛᱮᱵᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱛᱟ
1: ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱮᱢᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ
2: ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱮᱢᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱫᱤᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱥᱩ ᱠᱚ
1: ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
2: ᱡᱚᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱮᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱠᱟ ᱚᱞ ᱞᱟᱛᱟᱵᱚ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱵᱚ ᱞᱚᱥ ᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱚᱛᱮᱨᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱯᱤᱴ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱵᱚ ᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱩᱠᱥᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱪᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱚᱵᱚ
2: ᱢᱟᱪᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱚᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱢᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱤᱞᱮ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱯᱟᱫ ᱢᱟᱫ ᱠᱚ ᱮᱥᱩᱞ ᱟᱞᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱢᱟᱱᱮ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱠᱟᱨᱚ ᱟᱭᱱᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱛᱤᱨᱯᱮᱞ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱛᱟ
1: ᱦᱟᱸ
2: ᱛᱤᱨᱯᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱫᱟᱨᱚᱵ ᱛᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 10 ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱤᱭᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ 10 ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱮᱱᱫᱚ 6 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱯᱮᱞ ᱵᱚ ᱯᱟᱥᱴ ᱵᱚ ᱩᱴᱟ ᱟᱭᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: 6 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱩᱴᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱞᱮᱞᱤᱭᱟ ᱵᱚ ᱢᱟᱭᱥᱮᱞᱤᱭᱟᱢ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱡᱚ ᱡᱟᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱭᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱯᱩᱨᱮ ᱵᱟᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱞᱤᱭᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ 6 ᱫᱤᱱ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱯᱟᱝ ᱵᱚ ᱮᱱ ᱤᱭᱟ ᱛᱨᱤᱯᱮᱞ ᱵᱚ ᱦᱟᱴᱟᱣᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱟᱭᱩᱵ ᱯᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱟᱴᱟᱣᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱫᱟᱞᱚᱜ ᱩᱨᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱤᱱᱟ
2: ᱤᱱᱟ ᱫᱟᱞᱚᱜ ᱩᱨᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱢᱤ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱵᱩᱨ ᱩᱴᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱨᱚ ᱛᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ
1: ᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱫᱚ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱦᱚᱭᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱯᱟᱝ ᱚᱰᱚ ᱟᱭᱩᱵ ᱯᱟᱝ 2 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱚ ᱩᱴᱟ ᱟᱭᱟ
1: ᱤᱱᱫᱚ ᱯᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱠᱮ ᱫᱟ ᱢᱟᱜᱮ ᱪᱟᱸᱰᱚ ᱤᱢᱤᱛᱤᱝ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱪᱟᱸᱰᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ
2: ᱱᱤᱱᱟ ᱯᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱯᱩᱨᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ
1: ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱠᱟ
2: ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩᱜ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱰᱤ ᱥᱴᱚᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ
2: ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ
1: ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱪᱷᱤ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱤ ᱥᱟᱞᱚ ᱵᱷᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ 10 ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ ᱤᱴᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ
2: ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱚᱵᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ
1: ᱤᱭᱟᱹ
2: ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱟᱭᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱱᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ
1: ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱢᱟᱨᱪ ᱡᱚᱝ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ

ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱨᱤᱝ ᱚᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱩᱪ ᱯᱟᱢᱯᱞᱮᱴ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱪᱟᱯᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱠᱮᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱞ ᱠᱮᱡᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ